Ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: svemir.
1: E, draga Slavice, godine mogu proći, ljudi se mogu udaljiti, uspomene ne nestaju.